Dixie Chicks, not ready to make nice. Og så tager vi et af de numre, som Bobo Moreno er aktuel med. Albumet i hvert fald fra i år, Missing Pieces, og derfra der får vi den her, There's a Better Way. There's a Better Way.

0: Det her er P5.
1: Og det her er glad dansemusik med Frankie Valli. December 19.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birthe Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen. You've never been loved before. Nu til Paul Simon.